0: ལེ་ཅེ མང་ཚོ དང་ཅ་ ཅིག་ གནོ་ ལོ་ ཁྱུང་ ཚོ་ ལོབ་ཅོང་ དང་ཉེ་ དེ་ ཏོང་མེ་ ལེ་དེ་ ཅན་ པ་ཤི ཉེ་དེ་ ནང་ཁ་ ཚེ་ ཟོང་ཁེ་ མོ་ཡིན་ སོ་ཅོ་ ཤི་བེ་ ཏན་ལོ་ ཆ་བེ་ ཅེ་ ཤ্যাম་བེ་ ཅེ་ དེ་ ཤེ་གོ་ པ་ པ་ཤི ཤེ་གོ་ ཅེ་ ལེ་དེ་ བེ་ སོ་ཅེ་ ཟོང་ ཅེ་ དང་ ཅེ་གེ་ ཅེ་ པ་ སོ་ ཤ་ཏ་ ཤེ་ དེ་ ཟོང་ཁོང་ ཅེ་ ཏན་ཨུ་ དང་ ཆན་ཁ་ ཅེ་ ཅེ་གེ་ དང་ སོ་ ཤེ་ དེ་ ཁོ་ དེ་བེ་ ཁ་ཅ་ ཏོང་ནེ་ ས་ཁེ་ ཏོ་ དང་ ཅ་ ཏན་ སོ་ ས་ཏ་ ཤེ་ པ་ཤི ཉེ་དེ་ ཨ་དོ་ ཟོང་ཁེ་ ཅེ་རེ་ ཏོ་ ཤང་ཐང་ ཅ་ ཁ་ རིན་བེ་ རང་ཅོང་ སོ་ཅོ་ ཁོ་ ཅེ་ ཁོ་ ཡིན་ལང་ ཁོ་ ཅེ་ པ་ཤི ཁོ་ཡེ་ ཅེ་གེ་ ཐེ་གོ་ ཚང་པོ་ ཟུ་བ་ དང་ ཟླ་ཤོང་ བེ་ ཚོ་ཡེ་ ཁ་ས་ ཐོར་ དང་ཡེ་ ཡེ་རེན་ ཟླ་ཤོང་ བེ་ ལེ་གེ་ ཁ་ཅེ་ ལེ་ཁུ་ ཤོང་ པ་ཤི
1: ཏོབ ནམ་པ་ ཐིན་དེ་ ཁང་གེ་ སན་ཅན་ཉེ་ ཏུ་ཤེ་ ཚར
2: དེ་ལེ་ མང་ཝེ་ སན་ཅོ་ ཆེན་དན་ན་ ཡོ་རེ་ ཅེན་དེ་ APP ལ་ སི་ཇོ་
1: ང་ཚོ་ སན་ཉེ་ཅ་ཡོང་
2: སོན་ཉེ་ཅ་ཡོང་

0: རེ བ དུ མོ དེ ཚེ ཡོད ཅ
1: ཡོང ཨ ཉེ དེ དེ
2: ཝེ སུ ཡིན པ སུ ཚེ ག
3: གོང མོ ཚོ གེབ ད ནོ ཤེ

0: ཁེ ཆེ ཆུ སོ
1: དང དོ ལིང མིན དུ
2: གོ མོ སོ དུ ཇུ ལེ རོ དུ གོ ཚོ ར པི རོ
0: གོ མོ སོ ང ཚོ མི ཅི དང ལི གུ ཅི
2: ཡིན ང ཚོ པར ཁ ཆེ རེན ཤ གོ ཅུ ཅི ད ད སེ མོ ཨ ཚོ ལེ ས སོ ད གོ ཉུ མ ཤི
3: ཡ མེན དུ ཅི ཁེ རང སུ ཉེ ལ ཡ ཅུ མ རང ལེ སོ ན ཉེ ཡ ད
1: ད ད ག ཅི གུ རེ
0: ཅོ

0: ཆེན་ན་
1: གབ་དེ་ ཏུ་ཉེ་ ཅི་རེ་ཆེ་ཤིམ་དུ་ ང་ཉི་ཉི་ཁ་ཆེ་བེ་ཉི་མུ་དེ་ ཤིན་ན་ ཉེ་ཅིག་དེ་ཆུ་ལ་ རང་མེན་ལ་ཡོང་ཐབ་མེབ་དེ་ཤིན་ཆུ་ ང་ཉི་ཉི་མ་དོ་དེ་བེ་ཉི་མུ་དེ་ཟོ ན་ཧ་ཅི་བུ་དེ་ ཙི་དུ་དེ་བུ་ཅི་རེ་ 你心个月，各地对山间阿吉送达，接近起我时，一年年让个娘做了回旧小事，听不起个么子，听我们活泼都当时。

ཁེ སེ ཆ ཕོ སུ སུ སེ སུ སེ ཡ ཁེ ཨོ གུ སུ སུ ཆེན བོ ད ཅི བུ དེ ཅེ ཡུ ཧ ཁོ ན ཅི དེ ཕ སུ ལ གམ སྲ ཡུ མོ ཤི

0: ཡིན ནང ནང སོ དང དང སེ ཅུ ལང བ ནང ཝུ ཏ ཏ བ སོ གི ནང དེ བ མེ ཅེ ན ད ནང ཡེ ཡོང གི མུ ཅེ ཚམ ཤི གི ད ད ཁ བ གི ཅེ ཅེ ལེ གི ཤེ བ ཅུ ཐོ ནེ ཁེ གི ན ད ནང ཡེ ནེ ཏུ ལ ད ཁྱོན ཅིན ཡིན ཡུ ཧ ན ད ནང ཡེ སོ ཅུ ཁང གི དེ ཐང ཅི སེམ ཅེ གུ བེ ཡུ ཡིན ན ད ནང ཡེ ནེ ཏུ ཁ ལ ཚོང ཁ དུ ཕེ མེ ཤེ བ ཅེ ཉམ ལེ ནང ཅེ གོར གུ དང གོར སུ གུ ལེ མེ གུ ཨ སེ སན ཡེ ཨ སུ ཅོང གི ཅིན ཀ ཅུ ཉང ཅེ ལ ལམ ཁ བ ང ཅ ལེ ཝ ཡེ གུ ཅི ཅུ ཅི སུ ང ཅི ཅི གི ཨ སེ སན ཡེ ཨ སུ ཅོང གི ཅིན ཀ ཅུ ཉང ཅེ ལ ལམ ཁ བ ང ཅ ལེ ཝ ཡེ གུ ཅི ཅུ ཅི སུ ང ཅི ཅི གི
1: མི ཚང མ ནི རང སོ སུ དེ ཐང གི གེན ཁུ བ ཨང ཐང བུ དེ ཡིན ཐ ཅེ ན ཁང ཅེ ཅེ ནེ རེན ཡེ གི དེ ཐང ལ གེན སུང ཅེ གུ སམ ནམ གུ གི ཚོ ཝེ ཅུ ཤང གི ནང དུན ཁ མེ བ དུ ཅུ ཐུ བ གུ ལག པ ཡང སུ ཅུ བ དག དུ ཁ ལུང ཁོ ཁོ ཡོ མ ཆེ བ ཁ རེ གེ བ ཅི ཐུ ཅུ བ མི ཤིན དང ཅི ཅི ཅི གུ ཕ ད ཝུ ཚམ ཅོ བ ལོ ཐང ཐབ ཅི གེ གུ ཁ གེ བུ བ དེ དང གི ཚོ ཝེ ཅུ ལམ གུན ཁོང ཆེ བ ཚོ ཅུ ཉོ ཁོ ཡུ གུ ཐོ ནང ཆེ བ སེ དུང གི ཅུ ལམ ཡ བ ལུ ཅེ ཝན ཚམ ཅེ བ ཚེན རི ཅུ དུན ལ ཅི སུང ཤུ བ ཐམ པོང བ ཐང ཆ ར ལ ཆུ ཆེ བ དེ ཐང མིན པེ ཅུ ལམ ཐོར བ སིན པེ ཁེ སུ ཡ བ ཅི ཅོ གི ཚོ ཝེ ཁུ ཅི ཡ བ ཁེ སི ཁེ རང གེན སུ ལེ ཁུ ཐང ཅི ཅོ ཕན དེ ལེ ཁུ ལོབ ཅ མེན ཁང ཁེ ལེ ཆེ ཅེ ཇུ གི སེ ཅི ཚོང ར ཐང ཚོང ར ཆེ མོ སོ ཅོ ནེ ཁུ ཁུ ཐང ལེ ཁུ གི ལེ དོན པ ཡིན ཅི ཉིན ད ཉེ པ དུ དེ ཐང ཐག ཅེ ཆེ གུ ཁེ སི ཚ ཡེ བ ཐང ལོ ཡ བ ལུ ཤུ མེ བ མི ཁུ ན བ སོ གི ཉེ ད ཡུ ཅི ཐུ དོ དུ མེན ཅུ ཅི གུ ཁང བེ ནང གི ཁུ ཡུ ལ ཉེ ད གི གུ ཅི ནེ ལུང ཁུ ཏུ ཅེ བ ཅི བེ ཅི ཆེ དང ཅི གུ ལ ཙང ཏ ཐུ སི ཡ བ ཅེ བ ཅི བེ ཁུ ཁུ གི ཁུ ཡུ ཙང ཏ གུ ཁུ ཅེ བ ཛོ ནེ ཁུ ཁུ སུ གུ ངེ གི ལ ཅུ ཅི ཆེ དང ཅི གུ ཅི ཇོ ཅེ བ མི གེ གི ཆུ དེ ལ ཐུ ནང ཅེ བ ཁབ ཅི གེ བ ཨམ ལོ གེ གོ ཙང ཤོ ཁམ ལ བེ ཆུ མི ཁ ན གེ གོ ལོ སུམ ཡེན ཁི ངོན གོ ཁབ གེ མེ བེ ཛེམ ཅི ཡུ བེ མི ཚོ གི ཏོ ཚ ལོ ཚེ གི ངོན གོ ཁབ གེ གོ ཁུ མ ཅི གོ ཁག པར ཐུ གེ གུན ཚུ རེན གུན ང གུ རིམ ཡོང གི ངོན གོ ཁབ གེ བ ཐང གོ ནེ ཐར བེ མེན ཁབ གེ གོ རང ངོ གུ སུང ལ ཤུ གེ གོ རང ཞེ ཉི གར ཕེན ལ དེ ཐང ཡོང ཐུ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁྱེད ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
2: ཁ ཁ ཁང ཆུང གི ངུ ཇོ མི སི པེ ཅིང པེ མིན ཐང ཁེ ཝེ རང ཤིང གི མིང ནེ ཀྲུང ལུ སུ རི མེན ཛེ ཤིམ ཇུ ཁང གི ང ཅེ སུ དབ གི མེན ཅུ ཅི དབ སར དོ དེ ཡུ ཅིང ཁེ ལེན པང དེན ཅོ ཡང ཨ ཐང མིག ཐུ ཛང སི མུ ཁྱུ ཛ གུ ཕུ རི ཉི ཏོང ཝ ཝང ཛ ཉམ སུ ཅེ ཡུ ཁེ སི ཁེ རང མིག རབ ཅེ ཅི པ ཐང མི སེ བ མེ ཏོང ཝ མིག ཅུ ཐན པ མི ཀན པ སོ གི ནེ ཐེ ཡུ ཅི པེ ཅིང པེ མིན ཐང ཁེ ཝེ རང ཤིང གི མིང ནེ ཀྲུང ལུ སུ རི མེན ཛེ ཤིམ ཇུ ཁང ལ ཕེབ ཐང ངོ ཡ ལ ཁ བ ཐང ཚོང ཁང ནང ལེབ ཀེན གི གོ ཇོ ངོ བ ཅུ རི མི ཏ རི མི ཉམ ལེན ནང ཤོ བེ གུ ཉི ཕེ བར གུ སུ ཤུ ས ནེ ལ སུ

0: ཁྱི ངོ་ནས་ ཅན་ནེ་ སོབ་ཏ་ ཆམ་ཧ་ཤ་ ཏེ་ ཝ་སམ་ཆུ ང་ད་ ཁ་ཁ་ཅི་ ཁེ་ལེན་སა་ ཉེ་ ཡུག་ཤ་བི
1: ཁ་རི ཁིན་ཉེ་ ཝ་ནེ་ ཁ་ཁ་ཅི་ ཉེ་བེ
0: ཝ་ནེ་ ཁ་ཁ་ཅི་ ཉེ་བེ ཁ་སེ་རེ

0: ཉུར་གྱུབ ཁེ་སེ ཀི ཐ་སུ དུ་མ་ར གེན་རེ་ཚ་དུ ཁོར་བ་ ཐང་ དུན་དུ ཆོང་ནེ མིམ་མ མང་ཟོ ཡི ཚེ་སོ ཐང་ གུན་ནོར དེན་ཇ་ ཐང་ ཅི་སོ ཅིན་ཡོ དེན་ནེ ཡོ་བ ཆེ་ ཁུབ་ ཅེ་ ཀི ནེ་སུ ན་བ ཤི ཚོང་དུ ཐོ ཐུན་ཟེ ཤིན་དལ ཡ ཤིམ་ཅུ ན་བ ཤི
1: ཅི་ཟེ ཉི་ ཤུ གུན་ནིང གི གོམ མོ ཀྲུང གོ ཁོང ཅེན དང ཨུ་ནི ནེ ལོང ཡ་ དུ ཅུམིན ང ཁོ ཝ་ དིམ དི ཤུ ཝེ རེ ཡང དུ ཚོ མིམ་མ ཁོང དུ གུར ཤི བ པི ཅིན ཐུ ནེ ཝ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང ཐ ལི ཆང ཏོ ལེ ཅི ཝང ཁུ ནིང ཚེ ཅི དིང ཤུ ཤང 李希韩正所当台给各个物质给斯莫瓦松东拉咱们谈天多差不多四点点击续集密码从安期末罗尔那巴扎西这是千阳给那巴西求信月公民区最短谈干门额就年年托主要批为这样去习近平所当台给各个物质这样独做捏色批的操作用所天命地界请游戏